0: I guess pictures up.
1: Pictures up.
2: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
3: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
4: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
5: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
6: I'm gonna make him an offer again.
7: I feel the need.
3: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
8: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Netflix je najavio novi spin-off popularne istorijske drame u pitanju Bridgerton, koji će biti posvećen mladosti Lady Violet Bridgerton i njenoj ljubavi sa Vikondom Edmundom. Kako je zvanično saopšteno, nova sezona popularne serije istražit će početak romanse između njih dvoje, roditelja osmoro dece, čije ljubavne priče čine okosnicu originalne serije. Inače, projekat još nema zvaničan naziv, a datum premijere i glumačka postava za sada nisu objavljeni.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in color.

0: Radio KFOR.
1: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
2: This is Radio KFOR.

0: Biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
1: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
0: Bioskop Gračanica.
3: Without a radio hit would not be a hit.
4: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
5: Mesto broj 10.
6: Summer, my body isn't ready.
5: Mesto broj 9.
6: Dua Lipa, training season. Taylor Swift,

0: know you're one of my kind.
1: Sedamnaest sati i tri minuta, dobrodošli u novo izdanje emisije Greatest Hits, u kojoj se prisjećamo pesama koje su obeležile generacije i menjale muzičku istoriju. Očekuju nas izvođači i pesme kojima vreme ne može ništa, od legendarnih rock himni i nezaboravnih pop hitova do soul klasika i melodija koje bude najlepše uspomene. Na samom početku sledi Ugly Kid Joy i pesma Cats in the Cradle, nakon toga slede Derek and the Dominos i pesma Layla.

Pratite novo izdanje emisije Greatest Hits, 17:21. U nastavku slušamo pesmu Behind Blue Eyes, to je jedan od najpoznatijih hitova britanskog rock benda The Who. Objavljen je 1971. godine i nalazi se na njihovom albumu koji nosi naziv Who's Next. Nakon toga vraćamo se u 1979. godinu uz britanski punk rock band The Clash i njihovu kultnu pesmu A London Calling. Objavljena je kao naslovna numera istoimenog albuma koji se danas smatra jednim od najvažnijih rock albuma u istoriji.

London Calling, a za malo predaha i podsjećanje na lepotu života slušamo legendarnog Louisa Armstronga i njegovu pesmu What a Wonderful World. Objavljena je 1967. godine. Zanimljivo je da je pesma u početku da nije bila veliki hit u Americi, ali je vremenom postala jedan od najvoljenijih hitova svih vremena. Nakon ove pesme slušamo The Doors i njihov čuveni hit Light My Fire. Pesma je bendu donela svetsku slavu, a objavljena je 1967. godine.

17:44. Naz malo nežnijeg zvuka, tu su The Beach Boys i njihova čuvena pesma God Only Knows. Objavljena je 1966. godine na albumu Pet Sounds. Ova numera smatra se jednom od najlepših ljubavnih pesama u istoriji pop muzike. Nakon ove pesme sledi i Chuck Berry sa pesmom Johnny B. Goode.

Jedan minut, privodimo kraju ovo izdanje emisije Greatest Hits. Za kraj slede Donald i Richard Adrisi, pesma Never My Love. Nakon toga slede i The Kinks sa pesmom You Really Got Me. Vi ne menjajte frekvenciju, ostanite dalje uz 96.6. Sledi novo izdanje UK Top Liste od 18 časova.

0: Radio K4. UK, top 15 lista.
1: Vreme da proverimo šta se sluša na britanskoj muzičkoj sceni, 15 najvećih hitova koji osvajaju top liste i radio stanice. Na 15. mestu nalaze se Shakira i Burna Boy i pesma Die Die, to je zvanična pesma svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine. Spot je početkom septembra prešao milijardu pregleda na YouTube-u, čime je ova pesma postala jedna od najvećih muzičkih senzacija godine. Nakon toga sledi Malcolm Todd i pesma Earrings. Pesma je prvobitno objavljena 5. aprila 2024. godine na njegovom mixtape-u Sweet Boy, a svetsku popularnost stekla je tek kasnije, zahvaljujući društvenim mrežama i streaming platformi.

Slušajte novo izdanje UK Top 15 liste. Nastavljamo uz sjajan duet. Sam Fender i Olivia Dean donose nam pesmu Rain Me In. Objavljena je u junu 2025. godine, osvojila je publiku snažnim vokalima i iskrenom emocijom. Slušamo je na mestu broj 11. Na mestu broj 10 nalazi se Somber i pesma My Body Isn't Ready. Mladi američki kantautor poznat je po emotivnom zvuku i iskrenim tekstovima koji govore o ljubavi, ranjivosti i osjećanjima koje ponekad ne možemo da kontrolišemo. Uživajte!

Nastavljamo dalje sa top listom. Sledi mesto broj 9. Tu se nalazi Dua Lipa i njena pesma Training Season. Objavljena je 15. februara 2024. godine. Ima oko 104 miliona pregleda na YouTube-u. Nakon toga nastavljamo uz Taylor Swift i pesmu Cleveland, objavljenu u septembru ove godine, a nalazi se na proširenom izdanju albuma The Life of a Snow Girl, The Encore.

Slušali smo Taylor Swift, a sada nastavljamo uz Oliviju Rodrigo i njenu pesmu The Cure. Objavljena je 22. maja ove godine, a reč je o drugom singlu sa njenog trećeg studijskog albuma koji nosi naziv You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, koji je objavljen 12. juna ove godine. Nakon toga slušamo i Stellu Lefty i pesmu Boston, koja je objavljena 27. marta ove godine, a čućemo i na petom mestu Ellu Langley i pesmu Choosing Texas.

Stigli smo i do četvrte pozicije UK Top 15 liste. Tu se nalazi Ash i pesma Stop the Wedding. Objavljena je 7. avgusta ove godine, a inspirisana je ličnim iskustvom pevačice i razmišljanjima o njenom prvom braku. Nakon toga na mestu broj 3 nalazi se Jamie Miller i pesma Baby Doll. Objavljena je 7. avgusta ove godine, a Jamie je inspiraciju za naslov pronašao u nadimku koji je ranije koristio za svoju partnerku. Muzički pesma spaja savremeni pop sa soul i R&B uticajima uz retro zvuk gitare, basa i saksofona. I na mesto broj 2 Sienna Spiro i pesma Great Expectation, objavljena 3. jula ove godine kao deo njenog debitanskog albuma The Visitor.

0: attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.